Милі послухачі, наш нижній програм се скінчив. От здравка тот вас, Ласло Неймет Звукмайстер, і я, Анна Фабіан, редакторка. Чуємося о тиждень, поки маркуйте на себе. Будьте здорові!